0: tuk shi kya kyu tizu yin na. Mang tso lu kwa shi kya yak churi tsangma, mang sa pe chu tansu.
1: Ni me gi churi o, tsem pungpo o, ne gu tol kunzu pungpo chilu o che, zang kwa yu war si gi.
0: Pungpo shi ng mi tu, wune nying jia ma chubye.
1: Tui di shu jia mian zang, wune zwa kye kakutwa.
0: Zhuo tu, zhuo tu.